0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Ved Torshov kirke I Oslo har det for under en time siden vært et slagsmål der en person skadd etter slag med hva politiet mener øks eller slegge. Politiet jakter det de tror flere gjerningspersoner. Personen som skadet har fått et kutt og behandles av ambulanse på stedet. Politiet sier det ikke fremstår som et tilfeldig angrep. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Svenske Aftonbladet. Årsaken mener han at regjeringspartiene vil la det omstridte partiet få være med I regjeringen om de vinner valget I dag.
3: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
2: USAs president Donald Trump säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stansa angreppen på russisk dieselproduktion och drivstofflagre. Kravet kom idag efter gentatte ukrainske dronangrepp mot russiska raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår att det är Ukraina-krigen som är orsaken till att dieselprisen I världen är så höga, inte krigen I Midtøsten. Karsten Warholm ble slått av begge sine rivaler på drømmefinalen I 400 meter hekk I Budapest I kveld. Alison Dos Santos fortsatte sin seiersrekke og vant på 45,98. Brasilianeren slo amerikanske Ray Benjamin med 42 hundredeler. Warholm kom bort I en hekk rett etter utgangen av siste sving og ble klart slått. Han løp inn til 46,78. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.